0: Countryfestivalen i gang. Og her eisende plass for her å komme og løste navnene som Krista Lisbeth, Blottgrens, Strame og utlandske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åpne til et ekonomersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast og serveier.
1: Yeah! I know you were trying
2: to make up your mind. Hei, Whitey og Cow Whitey heter FMI Cow Whitey.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Det var tærlig svilt av jo, siden så samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urvalg av vindu under plaste, timbre, etter træl, og sværa sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. 12.2, du får en tjejeste, 0000. Gullu veit hva det best.

0: Countryfestivalen I gang. Og her eisende plass for her kommer lort etter navnet som Krista Lisbeth, Blottgrens, Stramme, og utlæske skjøttenån Ray Scott og Robert Mizell. Fra country.fo og åkne til et ekokommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast og sørveie.
1: Yeehaw!

0: Countryfestivalen i gang, og har eisende plass for her å komme lortet navnene som Krista Lisbeth, Blåttgræns, Strame, og utlandske skjøttenån Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekonkommersie til Åkløymande Festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
1: Yeehaw!

kulturshowmauer. Vi online om bord, utan avmarskar, vi opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrummet, kameret, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

Bitches offer fra eitjene. Bygtene eknos og fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Countryfestivalen I gang, og her eiste plassfyrt her kommer lortet navnet som Krista Lisbeth, Blottgrens, Stramme, og utløske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Fra country.fo og åkna til et ekokommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast I Sørveie.
1: Yeehaw!

0: Du show mower. Vi're online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eikene.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Og legg tog på telefon 35 45 30 eller skriv til oppen på bilrøyt.no.
1: Skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kan du enda komme og håndte deg opp for til fra samlet en frys.
2: Vær så kveld. Ta gjerrig.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tuin kativæðarinn.
1: Bóka ein pakka innan klokkan 14 við Keppmannahavn og tú hefur pakkan í hondinu sama kvöld. Safari Transport. Vit gera bujutuina stitt.
2: Frá portalnum. Nútt løysinga blöður nú á forsøyni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar gefa tilbúinu. Portal.fo
3: Einasta í hugsjón, strandamaling.
4: Törvar arbeidsbílun en að hjálpa í hond? Vi tala losjnum. Prúsir, 1255. En perfekt losj til tuin, vi vil hafa bílun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bílek tui, ma bílrögt, kurlavenshel.fo, etla telefon 35 45 30. Vensel bílrögt.
5: Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfolk út að rætjava til bestu lásn. Húr átjöpes og eubinland. Vi veit að dikta gau vindegi og hórar til allantörf og göskan í hasset. Timpur, plast, tre alu eller almeljumfasadur. Inni glas eller tanglas, ontsjó luti ontsjó størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle Snabla gulle.fo og vi vinner alltid bøyna vi med en fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
8: Og nå får vi da letja øyrene til Kosse Teljauei, ta Brynjar og Johannes Sødde fra dem 5 valen i vår skåten av konsertfestivalen 07 Vestor, Vujinkur 2-3.
9: Områdene sendt samstarvi, Sørvås kommune, Parstafella Fossa, Smaparstafella Vest og Gulluklugar.
8: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
10: Nesta han som gjorde det, det har vært 4, nu tar bara 1. Så kommer det kappbacker til Åla, så skytter! Affero i Malle! Til Åla Ersten og Magnus Hall som skipa et farlig frysbacker. Til Magnus som tar Sirius med atlaget innlegg, men han har stått kappback til Åla som har et farlig skott og flukter den i Malle. Det 1-0 til Norsje Vester her. Bant Aron Hallaik.
11: Ja, jeg har aldrig vil sige, at det er for sent.
10: Det kan man godt sige, ja. Altså, hadde så hundre som vi trener etter en arbeidkepant, Arne Destabria.
11: Ja, jeg vet ikke om mamma er en stor som drar helt ut i alt det. Jeg vet ikke hvordan det kommer mot mannen.
10: Det ser ut som valgte for ondt, ja. Det ser ut som bare er en som er akkurat av seg når den ligger etter balten.
11: Ja, så har han ikke alt, eller Gustav er. Men alle for den, Norsjø Vester for 1-0, og jeg har alltid tørt å si at det er rimelig, ja.
10: Det är inte oförtjänt.
11: Nej, det är det inte. Det är det farligaste framför mål.
10: Aron Janskoren är mine och sitter till åttorna. Atlasson. Tjejer tekar han några meter innan halvorna. Tjejer han och Sylvester och sitter till Sölve och sitter till Aron.

0: Vi tverra at høyra samrøvnar vi ombo fyrir Nolsja Vester og Vujing vi holda ikke noen i distnån mittlen NSOI og B36 vi fyrra seta til løtjen eller vi løtjen i Runavik klokkan 18.5 og her fyrir trygg vi saman vi Akka Johansen og sier fra toppdistnån NSOI B36 og Estan Stevne så vi tverra samrøvnar vi ombo fyrir Nolsja Vester og Vujing vi holda ikke noen i tog i distnån og samrøvnar koma sjålvandi ut av fm1.fo. Takk for det.
1: Områvane sendt samstarvi, Sørvås kommune, Parstafella Fossa, Småparstafella Vest og Gulleklokar.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Nå står ikke mulig her, det har vært fyra, nå er det bare en. Så kommer det koppbækken.

0: Fra portalen nå. Nordsløsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Visste du at Vensel har plateverste, vi omvælder alt bilmester, lakkverste teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.

0: Jazz. Jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da? Lort da av FM1.fo.
1: Så her har vi den seneste samrådene i kveld, i samband med fotballt. Og dette Peter Knudsen som sitter år av 3-0-serien av B6-3-2.
2: Områdene sendt samstarve i Ronarvega kommune.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
4: Ja, Peter, det var godt å ta hele sammen med de 18 augusten og ta tappet 2-0. Det var så rett og frustrerende, og da mette du at det beste av de tappte. Og det har vunnet ditt så 3-0, og kan man så si at takk for senest, vi er på 6-0.
5: Ja, ja, det var kanskje noen ting sagt senest som ikke skulle ha vært sagt, men så ser det ofte at man er frustrerende over. Men det er alltid at det har vært sin samme søve. Vi sitter på kommende av disse noen. Det er første 25 minutter for at vi maler henne kan søve røstene. Og faktisk er knallene disse den halvtid ikke tar å komme til noen chanser. Det var et skott. Sen tror jeg det er fattig som mamma teker vel, og som helst skal teke, og annars er det ikke annet. Som det overhovedet kommer vi, og tror jeg alltid frakker så vi om man kan si at det var alltid særlig god distur og godkjent. Og helst 18 år et tap mot AP ute sørst, som vi føler at helst skulle få tro i sti. Så det er alle kapasiteter som det stod litt, så viser vi faktisk at vi gjør det av det, og faktisk er det nye. For det meste bare viser mer av alt enn det, og hva det er trygt av.
4: Og halvveis, kappingen er jo tid til nummer 1, første nummer for etter. Kan man så spekla spri at det er sånn det førmeister etter tid for etter, er det godt å se?
5: Ja, vi litt kommer av 8, og som du sier så er det første nummer for etter. Det vil si at det må være fjørde sted å spille om. Og at det vi kurven under FM, så er det halvtid de fleste linjer lett å være opp til bilmarskjerne og ekspertene er, og vi drønner bra spille til å understøre gensjen, og det ser ut som alle de mismet øtlån, og tog redde bare om å få stien av kontene, og så tar vi et norske stendene, så får det så ikke hva vi lytter, men det skal ikke løgne være til at vi tar en håp som gjerne vil akkurat, og til ganske mer enn enda mer fyra og tro, og tve, så åtte han sier at barnet sammen for etter FN-møten, så vil jeg gjerne være via som du stod litt da vi kommer mot den dagen.
4: Du har alltid noe sånn tullet i Oslo Sento i fyrre holdet, og jeg sinter jeg i settene holdet, er du ok?
5: Jeg fikk en snott inn i møten, eller luskene ikke mer. Ja, jeg vet ikke, jeg skulle kanskje ha begynt mye ting, men jeg følte ikke at det var det som vi hadde brukt for det. Jeg tror ikke jeg var gjerne, så var det så ikke det var veldig mye som resten av viktene, og vi var klare til neste dist, men nå tar vi da vunnet, så fast det funnet.
4: Peter, jeg tar ikke alt for samrådene.
5: Kjør takk.
1: Og til kunne høre samrådene av hjemme så inne fm1.fo, og til vi lanser ut av portalen Eisne, og her kunne du Eisne høre sammen omtøkene til vi med kjernen. Her Simon sen takkar for seg. Jeg sitter etter her i morgen, beint av Arne Klan 3, trykk vi sier klokkan 3 fra Destinon ved Margeir i Strømnese. Jeg bestreimer mot B8-trykk og akkurat her i B5, så sier Brynjar fra Destinon inn i Vika av Arjun, granna oppgjør AP mot HP, og holken 8 om kveld, så har vi trykk vi Tria Holleik. Takk for det i kveld, og vi tar oss etter i morgen.
2: Områdene sendt samstarve i Ronarvega kommune.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.